0: Imam en hitič v glavi, lepo slišem. Mala, ko si z mano, daj fav na airplane mode.
1: Daj no.
0: Mala. Ja, naredimo za...
1: Morje.
0: Veš, kak veš?
1: Mala, mala, mala,
0: mala. Okej.
2: Okay. I love you, babe.